0: lì tăng lăm chi trẻ xuống
1: tì rừng dồn bà yếc xuống
0: tì rừng dồn bì nhẹ mơ
1: à lạ tăng kà lạ rô lộ
0: dồn bà yếc mù